remah. Molah mangga urang ngaturkeun iping anu munggaran ti munggo pawenang putra nyangakeun iping gawe. Molah

0: ilaih. Saprapane pun Sri Mahabhatara.
1: Iya Yira.
0: Kula nuwun Gatotkaca parantos diantos kusadaya rahaya Tegal Kusetra. Kangge Raden nindakaken kuwi Gatotkaca. Ayo, tuwuh.

kedah saking punipun dados kang tandaning carita. Ya, kupun kebang